Bob Dylan for lidt siden her i Tæt på Ækvator, og her NRC-stedets Høs Badebro. Klokken er lige knap 11:30, og vi skal have de regionale nyheder her på den anden side af Flower Child. Selvfølgelig fra Thomas Helmig.